Zemrë shtikoh së artisti Right Set Frank. Shtë stavë se po seksi Isa po Jakob. Jirën special në gosti iznenada. Misterozen gosë artisti kojto në beshë u bëve nikëre.